Manda me bie zatong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhou bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bie na. Qie le wong bie di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

0: kangoje chati chundara kanje de ni chundara chibara sazon chibara
1: dana na byojong lungti ni ti le kangje kangke lungti yin